0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 5:45.

0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:15.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, smo ansambel Aktual in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 10:36.